خداوند تعالی چو یمی کائناتو خالق تمالک تم سوز انسان یا دنیاس اندر اکی خاص مقصد خطر ون گو انسانس چو اک مختصر وقت تو مقرر کرنے آمد اک میاد گزیرت واپس توری گژھن یت سو آو یمی دنیای زندگی چس ارزی تو فنی یلی انسان سنس دنیاوی زندگی اند چھ واتان تسنس اخروی تلا فنی زندگی ہند آغاز چھ سپدان انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یہ پنس خلقس بروہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتمت یہ کت غور فکرس لائق۔

مشکس دِتھ ٹایٹل پنناو کوٚرمُت. آر سی بی ین اوس ٹاس زیٖنِتھ گۄڈٕ باولِنگ کرنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. گجرات ٹایٹنزن بنٲو گۄڈٕ بیٹنگ کران 150 رن تہٕ یہِ نِشان کوٚر آر سی بی ین پانٛژن بھاجن پٮ۪ٹھ شاندار کھیلہِ ہُنٛد مُظٲہرٕ کران آسٲنی سان پوٗرٕ. خبرنامہٕ انٛد واتان برونٛہہ بوٗزِو خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ بیگ پھِرِ. گرمی ہِنٛدِ اثر نِش بچنہٕ خٲطرٕ پانٕنٲوِن لوٗکھ احتیٲتی تدبیٖر. من کی بات پروگرامس منٛز وزیر اعظم سٕنٛز خیالہٕ باوت. درُس مُلکس منٛز أزکہِ پٮ۪ٹھ کھیت بچاو ابھیان شروٗع. جموں کشمیٖر کٮ۪ن حٲج صٲبن ہٕنٛزِ واپسی ہُنٛد سلسلہٕ سپدِ 2 جوٗن پٮ۪ٹھ شروٗع. تہٕ آی پی ایل کرکٹ میچ کِس فاینلس منٛز دِژ رویل چیلنجٲرٕس بنگلوروہن گجرات ٹایٹنزس 5 وِکٹو سۭتۍ شِکست. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرنامہٕ انٛد. کٲشرین خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ صبحس 9 بجے تہٕ 10 منٹن پٮ۪ٹھ. خدا حافظ.

نیلر پازنک حیرت ناک فن یلی فن سلکس بدس شیوان سوچو تمی مقامک مالک سبدان زی وانی تبانی کن فای کن سپود تپاس سپدیو تی شاموی سوون چھو زند پانے گسی مارون یہ بہتس اندر یمن خیالن

سانش صوفی شعری من شاستر وننش تہ اک روایت پتوت آمت امہ روایت سند آغاز تو یسنہ پٹ شمس فقیر نی کورمت گویا سہ امہ رنگک طرح تراون وول

0: بزم مسواس.
1: سامین دوستی بوزم پروگرام بزمن اسوان پروگرام اس پیش کران شاہینا ریشی تو پیش کس سمینا شاہ یہ چاکاش منی سری نگر سینیز دیمی سانس پریریو

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شامک 7:30 سپد خبر نام ہس بہ محمد اکبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم تو میانمار کس صدرس درمیان سپز دو طرف میٹنگ